رانجھنا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، سراج اپل اور جسوندر سنگھ کی آوازیں، ارشاد کامل کے بول، اے آر رحمان کا سنگیت۔ کارکرم چترلوک میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں نیتی موہن، وشال ددلانی، کے کے اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں یہ گیت، جسے لکھا ارشاد کامل نے، وشال شیکھر کا سنگیت، فلم ہیپی نیو ایئر۔

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع سے ملک گیر وکست بھارت روزگار اور روزی روٹی مشن دیہی وی بی جی رام جی کا باضابطہ آغاز کیا۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ پریاگ راج ضلع سے آن لائن پروگرام میں شامل ہوئے۔ وی بی جی رام جی گارنٹی ایکٹ 2025 کل سے پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اہل دیہی کنبوں کو اب 125 دن کی ضمانت شدہ اجرت ملازمت کا قانونی حق ملے گا۔ حکومت نے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے معاوضے کی نظر ثانی شدہ شرحوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے کل اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 کے تقریباً 118 کلومیٹر طویل ایکسس کنٹرولڈ کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو منظوری دے دی۔ کابینہ کے فیصلے پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تخمینی لاگت 7,145 کروڑ روپے ہوگی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے کے لیے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ بھوپال کانپور اکنامک کوریڈور کا یہ اہم پروجیکٹ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مطابق بندیل کھنڈ ایکسپریس وے اور کانپور رنگ روڈ کو بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ فراہم کرے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سہارنپور میں 613 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سہارنپور کو فضائی رابطے سے جوڑا جائے گا، جس سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آئے گی۔ اس سے قبل وزیراعلی نے سہارنپور کے ہائر پرائمری کمپوزٹ اسکول اسماعیل پور سے ریاست گیر اسکول چلو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے اسکول چلو مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔
1: پچھلے 9 ورس میں 60 لاکھ سے اترکت بچے بیسک شکشا پریشد میں پڑھے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ جو پہلے 19-20 فیصدی تھا گھٹ کر کے آج 3-4 فیصدی تک رہ گیا ہے۔ سوستھ سماج کے لیے کوئی بھی بچہ اسکول میں جانے سے ونچت نہ رہے۔ اگر کوئی بچہ شکشا سے ونچت ہے اور کیول پریوار کی چھتی نہیں، سماج کی بھی ہے، راشٹر کی بھی ہے، یہی بچے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں ایسی فوج کھڑی کرنی ہے جو راشٹر کے کرتویشیل ناگرک کے روپ میں اپنے دائتوں کا نروہن کر سکے۔
0: نائب وزیراعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ سے ریاست گیر متعدی بیماری پر قابو پانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستک مہم کا بھی آغاز کیا جو 11 سے 31 جولائی تک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت بھی ضروری ہے۔ کل ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع بشمول وارانسی، گورکھپور، چندولی، دیوریا اور امبیدکر نگر میں عوامی بیداری ریلیاں نکال کر لوگوں کو متعدی بیماریوں